polso di libamoccio, lei sembra un coptomo che spuntura in tu jasht, shvar mi kjalla, hoj ki kjall, ki kjall, shrëk të me gërët, osta, bërë bot e qëtë.